0: 凤凰周记快车，凤凰卫视资讯台每天准时联系你我。
1: Thực sự, anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 야이平西啊，他사기란다！快点，快点走！
0: 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
3: Chantry loves Ben. You're just going to be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
4: Tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lại.
5: 그냥그만하고도망가
6: 아니끝까지가야돼
0: 纵有坎坷，不敢心中向往。
7: Friends? Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
8: 이시문에서시켜주면확실히되니까
1: 이맘막말라빼
0: 历经伤痛却依然相信八月心怀信念不负热望